0: together with Makwege. Zwane hungwi sisi agawa. Zwane get agawa da tala ngay. Itami ke. William Sakui, kaim timi gatkala kampung kamati kamasasu. Marcelo Sartre à Capuna. Il se paraît-il nous guider sa cama pour Gepui. Nous sommes quand même un créa. Nous sommes quand même un là. Nous sommes quand même un peu pour la tout trop dans le coaching. Nous sommes quand même un peu de temps pour la tout trop dans le coaching. Nous sommes kawati ke khawi ya tuwisin he ya tuwisin we ka tunga wim sin sage de drungula kwe kati tatange da tuwidu am sin sige de ka ndamani ke yellow card msin a to khawi ge de ke damson kawati ke san mukwa sa tom tom yin na wige drungula kwe damson sino khale kha ndamani ke yelo kada tsike pola ke kwa kwa da makala da saka mageta na kwa kwa mge chimbwa mpotuma ta ne gete sa kwi mso si gete nga nga kaya mga sima si sima waya ke ya dibika gawa sima gete akamsa da dibida gawa diga mageta na kwa kwa mge chimbwa ti tro wisi sin kwa sun bola msun rege kinde ge da sun ate bola ke kwa kwa da bola tani a 10 a tike bi panitsa ka sa bola ke kwa kwa da msun bola hwaya nwa vita ka nwa ke khwi ke ya kampung msun ngaita ne getu ga kampung kan ngaka hu kan ngaka na si geta ka tu tsho da msun friki ki gete wana da se khitsa o ka de ntiba bola da msun bola tsana 10
1: Boraka ki temu ndi kuete ha tsamu ndi kuete na borai kwa aku sa nyata bor kwa ku kayo borai nyabo ka ha Abora na fe sanda ko yar bora ko ko khabala ya go ko kya bana fa sibili bili akite mo bora ko e ko siya ma tu wa ye fa bora akite mo tu ka ko te sibili bili akite ay ho ko na ma tinza ta wa san ko anka te I have been to Mark Mieta Matinzata. Dihaman of Aita Koyata Nara, I have a Matinzata Kim Butuma Mieta. Borangi Kuetemon of FN Vierta, Siohana Kit Aika, good ten of the Ita, the Keno, Capuro, Comato, Comunitaire. Havana Kitaman Sibilibil, Sit Iowa Kutuma Tuo Kokoyo, Tetso Kutoko and Havana Sit Iowa Sibilibili. Choko ya kitabu to taha toka minute 6 ka sesi yo kwa fefel vierta ngie kwa ko 6 minute ngie kwa siebe sa ngeta kuwe ora ka ko ntaba tebu se an kia e kara e hota deben ga Moses Mabhida stadium Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ka se ko tla kwa ta MTN 8 wafa wafa final ko se ko ai ko hota Sundowns Tesca in Orlando Pirates 0 Deborah ha Fefen Vierta ko temono sieve community si ha ko community sieve ka si ha gebe ko community ko dina ko yo Fefen Vierta ha asin am ge sieve community temona ki se ba sa no ha tuk au ka ko ki temono se te ha tshabu ngu ko tshabu ngu ko Pirates ko ma ki ay ko ko na tanan khavana stone amakiri ku ha ka ho tumam dagos ki kang ko khona iete agise kanuna iye khata tuma